0: horas da ita wannan bai dace ba, gama ana tsakiyar gasa ne ko kuma wasa na farko ma na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. Kaga wanda ya horas da su tun daga gida har ya zuwa wannan gasa ya riga ya gina, amma yanzu za a rushe kuma ta ina za a fara shi ne wani abu mai ban wahala. Gama wanda zai zo yanzu ya horas da su watakila yana da nashi salon, wanda kuma ana tsakiyar gasa a ce kuma za a kawo wani sabon salo, kaga wannan zai yi wuya kafin su ce za su ɗauka ko kuma su saba da shi su ci gaba da wasa. Ita dai Tunusia gaskiya a wannan karin ba ta yi ƙoƙari ba, ganin cewa sauran ƙasashen nahiyar Afirka waɗanda suka yi wasanninsu kamar su Ivory Coast da Morocco sun yi rawan gani kwarai da gaske, ganin cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ivory Coast ɗin ta samu nasara akan Ecuador, yayin da ita Morocco ta yi changeras da Brazil wato an tashi 1-1. Wannan za mu ce sun yi ƙoƙari kwarai da gaske.
1: A wasannin jiya Lahadi dai da aka yi a gasar lashe kofin duniya an yi ruwan ƙwallaye, domin ita ma dai Jamus ta yi wa tawagar Curaçao dukan rabani da yaro a karawar da suka yi, inda ta zuba mata ƙwallaye 7-1. Wannan nasara da Jamus ta samu da ya bata damar kafa tarihin zama tawagar da ta fi yawan cin ƙwallaye a gasar lashe kofin duniya, inda take da ƙwallaye 239, bayan da ta zarce Brazil wacce ke a wannan matsayi da ƙwallo 1-0. Wasu da yana ganin cewar a wasa na gaba akwai yiwuwar Brazil ta sake ƙwato matsayin nata, domin dai za ta kara ne da Haiti, wani wasa da ake ganin Brazil ɗin za ta iya zazzaga mata ƙwallaye, yayin da ita kuwa Jamus za ta kara ne da Ivory Coast. Wannan dai wata gaba ce mai zaman kanta da za mu yi duba a kai a cikin shirye-shiryenmu na gaba.